0: ايه نقدم له ايام الريح كامله عليا.
1: طبك حساب كذاب ما يفضل لقيح طبك كذا.
2: انا قلت لقيح مش اللي بيعني كوني انا لقيح.
1: تكنيزي شبه كل قروش تأمين.
2: عمر دقيت سبيني مش اللي بيه مش ما بانو اتسلو.
0: جلبي نحن بانو اتسلو خابين انا عليا.
1: ما يعلو اخشى ولكن لك اليوم شلو معلم لك ابو ازي مهير.
2: ابا لو بس ميدو بان.
1: انت قلت لي لو بس يكن بس ايزا. اكيد راكت مولا حرية سوراي. كانت حتسي كيلو حلبة. امرو لي 10 شيكل. شلتي ايه 10 شيكل؟ انا راك بابوكر كنيدي قدر حتسي كيلو حلبة. شلتي راك 8 شيكل. اخ بيها 10. عبروها الدلك على. يدعتك شي حلبة عصيمي بنزين؟
0: نحن لو بانو اتلخاب انيانا عليا سمي حليمي شو. نحن بانو اتلخاب انيانا عليا من روسيا.
1: قالوا هل زي بديوك حلوم شلي؟ هل زي بديوك حلوم شلي؟
2: ابن عصابت خمان حلوم مش معيد خمر دخاي ما شلو لاجيد.
1: انيدي عزيمتك حلومي. ازلا كمان ساعة حلوم شلو عزيب وطيح حمر دخاي. وذا حلوم تري تري راك عشان يتسمى شناش الليلة. حلوم مالي باحد مالي ساعة عشان يسبب.
2: كم مليم خبر دغاي؟
1: حلوم شني متحيل مزي شني يوشي.
0: هات حلا طبع؟
1: بيتقوم اني شمع ازعكا ورؤية بتلفزيا تحاي محي مهي.
2: لا انت مكمل حاي مهيوين.
1: انا متكمل لبرشنان يودي اني ازعكوت شو اسمه اوهد اوهد اوهد
0: اوهد. ومتكمل اهود يا عارف.
1: هو بيتي يوكو هو بيتي يوكو بيتي يوكو.
0: هو برشانينو لناني عربيمي.
1: تو عربين بازعكو دمينو لك بياحد لو؟ حسنو كم كن حلمتي شنفلو بتات زود في بوش كم كن هيا شاف؟
2: ايه في شاف؟
1: با NBA.
2: NBA؟
0: بس شي انا
1: شي انا كي بيرهو كم كن هربي هربي انا شي معي مسيخوت غاز روبرت ميتشم كم هيا شاف؟
2: روبرت ميتشم؟
1: هيا شام كم؟ با بالحمام؟
2: ايه سم الحمام؟
1: بالحمام الزيكارون ما ايسا شو خاخيم دبار كذا؟ هو شو اسمه يعاري؟ رأوه طراف لتعيك رفسن جني رفسن جني وكل الشمائن شو تل أبيب هيو ملايين باتريوتي بعد عارس لمتا عريكيم لمتا عريكيم لمعلى باتريوتي وبيت أم مين إخناس؟
2: مين إخناس؟
1: روبرت ميتش فولخ أنجاجي عمي
2: عمي
1: أركادي الدوخي يا عفرة حازة شباب في الميوحات مش لبدرة عارقين بين كلام بيا حجارو جيرا نتحون يا سدام يا بيتم تم أمريكان زي لو إيران بوم بوم بوم يا سدام يا بيتم تم أمريكان زي لو إيران بوم بوم بوم ما تجد الحلوم كزي ها حمر دخل
2: حلوم كزي يا رخاني سيربي
0: كلام ما يوبا حلوم من يعني را
1: كلام كلام خطب يا فيرقوني كلام ما يوبا حلوم
2: يا حلوم زي إخنك ما
1: شاني بتعرض
0: اوه تقتل ايه
1: لا انا بتعرض بحلوم بحلوم انا بتعرض
0: بحلوم قلت مرد اخشاب انت عدين يوشيه
1: بحيي من يوشيه بتعرر بحلوم وايفو اني
0: ما تجهنم
1: بزدهت عفاء بن غوريون
2: لا بن غوريون
1: بن غوريون بن غوريون على شملون وما اني رؤي
2: ما رؤي
1: كلوم مروف شاني شمع عبيرونيم وما انتم حشفين نشفخ ما عبيرونيم
0: روبرت ميتشمين
1: روسي
2: روسي
1: هربي هربي روسي ماني مر هربي همون روسي ماني مر همون هربي واني مر هربي همون همون
0: علي تربي وهمون
1: هربي مون روسي
0: أدام كمان عليم
1: لو يردين هنا عليم يردين بما درجوش الابي روني ما تقدر حلم كذا هاي زا
2: بس لو حلم يصير بي
1: لو
2: لو زلو حلم لو كنا شدوا ملعب شبلو بيمين دقيقة
0: شو ذيك يزال اتسلقها متسيقوت تفخالي حلم
2: عشان خفر دخاي تسفر لي مسيا لبي مش ما نخلص نوز
0: خير كيف شو عملت انا احنا بانو اتسلقها بين انا عليا من روسيا
1: يعني يو ايف روسي من يو ايف روسي بتأمين عد عد بزمان انجلي بعياش انا يو ايف روسي ايام يكرش روسي انجلي اسرائيلي مسعو بركيب هيدا
0: ليش عاتوا بقى
1: روسي اقليم اسرائيلي نسعو بركيب بيت عمر روسي كام موتي كبيا لوكيح كف احد كخا اوخر كل يتر زرب مع حلون امروا له ما تعصي لو حبال زي كبيا امر لا يش انا مزي بروسيا هربي انجلي كام اوتي ويسكي كدول كخا شتاك لوك لوك شتي لجيمون كل يتر زرق مع حلون امروا له ما تعصي لو حبال زي ويسكي امر لا يش انا مزي بانجليا هربي הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו בזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי, מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אולי, אבל אנחנו לא ידענו.
1: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: משלבי.
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברחם, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מה?